Zvezde, zvezde, daleko ste, ištem pute i ištem moste, rado bi k vam po bližnoj stazi, ar na zemlji.

0: pozitiv.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

0: Moja glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

Poslušali ste oddajo Dobro jutro v ponedeljek 5. oktobra. Miran Kelih se lepo zahvaljujem za vaše zanimanje in vam želim še lep dan in vse dobro. Zdravi, bodite srečno.

na silu i na Haribdu uče gravitacija, bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm Kikopa. Napokon si savladao pravila igre pa te krenulo naše si